0: Na Yesu Kristo dimu eyi na watwe mu mpaye de mawo.
1: Amen.
0: Ana mo be bia beto asi bia Awurade mon tun sin sire mu.
1: Amen.
0: Bible ni ye die mu.
1: Amen.
0: Ka wo fro ni de wusane no. Awurade ma wo nsraban.
1: Amen.
0: Abra wo nan empembo.
1: Amen.
0: E wo Yesu Kristo dimu.
1: Amen.